0: La chanti ba di ya so wa shwe na ye hunu se Jesus oyodi. Il faut les expliquer ça.
1: On a vu